0: Bravo.
1: Adios, boss, number one.
2: Bravo, לבסוס חצי. מה עשיתי לך, אהובי? כך היא שרה.

עיניי, בחיוך אני מרימה את השברים שלי, לא תשמע מילה מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבי החברים שלי, כן, חשבתי שאהבי החברים שלי. מה עשיתי לך אהובי? רק אהבתי, כאב, דמעות, ולילות נתתי לך הכל. תן לי כוח לסבול עוד פרידה, את חיי אעזוב אם אתה לא כאן. אני לא אשתה כדי להשתכר כשאתה לא כאן. להרגיש אהבה שאני מחפשת, לא תשמע מילה מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא החברים שלי. מה עשיתי לך, אהובי? רק אהבתי.

0: חמישה יוונים באדס,
1: שולחת אליך מקדישה לך אורי.
0: חמישה יוונים באדס, כן, למי שלא יודע, זו ממלכת המתים. נקמו לילה אחד והמסיבה החלה, והכל מסביבם נשבר. עם בוזוקי ובגלמה הם שיגו את השטן, ובגיהנום רקדו מסוחררים מרוב שמחה. בשיר הרומי היה משתה גדול, וכולם צעקו, תחי יוון.

0: ואני אשמיע מההתחלה. אם הוא פיספוס מגפס, במקור של זפרס מילס. כל עוד אתה מולי, אני מביטה עליך. ראיתי אותך לוקח סיגריה ומחפש אש. אתה מסתכל עליי, אתה מסתכל לי בעיניים, ואז אתה מחייך ושואל אותי משהו. מה אתה מבקש? תגיד לי, כמה קרוב אתה רוצה לבוא אליי? לזמן מה? תגיד לי, שאתה לא עוזב אותי עכשיו. ספר לי כמה שקרים שתעז, רק אל תגיד לי שאתה לא אוהב אותי. זה הלילה שעושה זאת תמיד. בוא נאמין הרבה שהירח הוא מלכודת והדבר האחר הוא בדידות. אתה מסתכל עליי, אתה מסתכל לי בעיניים, ואז אתה מחייך ושואל אותי משהו, מה אתה מבקש?
1: אלה!
0: יעשו שימן דדון, קלו סבתו, משפחת אדון היקרה. שימון, טלי, נמרוד, נינה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה טוב אריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני ממש מייחלת שבקרוב נשמע שדרן נוסף. הוא הבטיח שהוא מכין את הציוד, אז שיעלה לשדר ושיהיה בהצלחה. ואת השיר הבא אני מקדישה לו.

כן, שיר אחרון של וסוחצי, ואנחנו נעבור לשירים רגילים, לבקשות שלכם. הזמרת חרה ורה הודיעה על מותה של וסוחצי באמצעות הפוסט שלה בפייסבוק. הזמרת נפרדה מבסו עם תמונה שלהם ביחד וכתבה, לצערי החדשות הרעות נלמדות מהר מאוד. וסו חצי לא תהיה עוד זמרת כל כך גדולה. קלות אקסידי, נסיעה טובה, וסו. אני לא מאמינה, לפני כמה שבועות דיברנו במועדון. אין לי מילים, תנחומי העמוקים, ליקיריה, לאנשיה, לכל המשפחה האומנותית שלנו, שאין לה תחליף. אני מקווה מאוד שאהבתם את וסו חצי.

זמרת טובה ומבוזבזת מבחינה כישרונית, כן, היא יכלה להגיע הרבה יותר רחוק אם רק היו מכירים אותה קצת יותר טוב לעומק ולוקחים אותה בידיים, מכניסים אותה לאולפנים, זה היה אחרת לגמרי.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשטו יווני.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך נמרוד בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מאבא ואימא, מסמי זקן שאוהב את הרזיז, כן, מכולם, שתי דלתות לחיים.
2: סקרבטו קאמרץ, קסרו.

אברהם קנסקי רצה לשמוע, אז איפה, איפה הברכה שלו? כבר אני אמצא. אז הנה מצאתי, אברהם קנסקי מבקש להשמיע את ריאן דה פילוס ולהקדיש אותו לריקי וליורם, למשפחה שלו, לחיילים, לחטופים, לכל תושבי כפר עידוד נתניה, למאזיני רדיו דבש יווני, ואחרון חביב לסניף רמי לוי, שכל שישי משמיע בסופר את התוכנית. זה אני לא ידעתי. ורק שיהיה בריאות ואושר, ושנדע ימים שקטים, אמן, אמן ואמן. אז הנה את ריאן דה פילוס. איפה הילדה שלי? כך הוא שר.

יובל פנחסי, אתה ביקשת לשמוע את השיר הבא, פוטנה. יעשו יובל, יעשו קרמלה.

אני שולחת אליך אורי צפני וגם אליך איציק דלי ולכל המאזינים באשר אתם, רק תכתבו לי שאתם מאזינים לי. מקודם השמעתי את השיר בביצוע בסו חצי, ועכשיו המקור ניקוס ורטיס, אני לא קיים בחייך. אני פספסתי את התרגום לתרגם לכם, אז עכשיו אני אתרגם. עברו ימים מאז הלכת, ואני לא רוצה לראות אף אחד. חבל השממה חונק אותי, כל עוד את לא כאן. אני לא קיים בחייך, הוצאת אותי משם. את חייבת להתרגל לזה, אני נאלץ לשאת זאת. אבל כמה שזה קל במילים, זה הורג אותי, שהכל נגמר, שנחיה בנפרד כזרים. עוברים לילות שבהם מוחי נשלט רק על ידי המחשבה שלך. מה שעברנו כואב לי, ואת לא נמצאת בשום מקום. אני לא קיים בחייך, הוצאת אותי משם. אני חייב להתרגל לזה, אני נאלץ לשאת זאת, אבל כמה שזה קל במילים, זה הורג אותי, שהכל נגמר, שנחיה בנפרד כזרים.

קרס. יוסי כהן, אולי תשמע בשידור החוזר את ההקדשה שלי אליך מבחינה פסיכולוגית. כן, זה המקור לשיר של וסו שאני השמעתי לכם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: כן, ועכשיו אני הולכת להקפיץ אותך, שמעון דדון, איפה האס?

כן, נעבור לשיר שקט ויפה, טפיו פופסי טופסי גרי, וביצוע מרינלה הגדולה, איפה אתה דוד ירין? אם תשמע את השידור החוזר, מקדישה לך לשבת מבורכת.

שבת שלום, שבת ושלם, מוקימו שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך מוקי, וסיליס קרס, ואתה אמרת לא. למה? למה אמרת לא?

איזה שיר יפה, כמה יפה שרה אור דלית. ואנחנו ממשיכים עם ויקריה. ודויקריה אני שולחת אלייך מריה מבו, שאוהבת אותה. הפעם בעברית, כן, גילי קריה שרה בעברית, בדד.

איזה יופי ענק, תקיעות כפיים לגליקריה, והיא שרה בדד אלך. לעומת זאת קרס אומר, אני לא הולך לשום מקום. כן, שיר נוסף שחיים וולפיל ביקש לשמוע, מקווה שהוא עדיין בהזנה, ואני רוצה גם לתרגם לך. אני לא הולך לשום מקום, אל תבקשי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הזה. יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה, תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. כאן אני נשאר, רק כאן. אני לא הולך לשום מקום, את אהובתי, לא הולך לשום מקום, את אהובתי. עזוב רק איתך, רק איתך עזוב. יא סוגל לבי.

חוקי לרחבה, ים של זרים לראשך, כולנו במחיאות כפיים, יעשו מוקי. מוקדש גם לכל

מי שלא יודעת שהזין לי, כן, כל מאזין באשר הוא מוקדש באהבה ממני לשבת מוארת ויפה, לשבת שקטה, רגועה. ואנחנו נתראה יום שישי הבא.

0: כמו תמיד, היה כיף גם להכיר זמרים חדשים. שתהיה לנו שבת שקטה ושכל החטופים יחזרו הביתה לשלום במהרה, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: שיר אחרון בשמח, ונרד בקצב. איפה אתה סמי? סמי התותח.
1: Three, two, one, zero!

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אז כפי שאמרתי, נוריד הילוך, נעבור לשקטים, ואת השיר הבא אני מקדישה לך, רחל.

0: איתי, שיהיה לך המשך יום נעים, סוף שבוע נפלא, שבת ברוכת.
1: רדיו דבש דבש
0: בש רדיו דבש זה היה ינסקלו תרחוס ואותו נשלחת אליך משה.

ביוון, וגם הוא שר, שר מאוד יפה, אני פשוט אוהבת אותו. ושוב, שיהיה לך בהצלחה, אסי יחיאל, כל הכבוד על הדואט.

מגידון רדיו דשי שני 24 שעות ביממה רדיו כן, אז שוב שבת שלום לך גידון והנה יסומנה סלוניקי יוצא אליך עידו היי זה עידו לרחבה

חרי סטומה, שבת שלום לחזי שאול. והשיר הבא, סמתי סגוניטיס, זמר ענק, שיר ענק, ואני רוצה לתרגם לכם. זה אסור. אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת הכל מגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר, ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים ששכחת הכל. רק אין לך יותר מקום.

ועכשיו בא לי כזה זבקיקו ענק, מחרוזת ענקית, עם שבירת צלחות, ו... חסר לי רק מישהו שיבוא לרקוד, אז מה איתך שימי מויאל?

שבת שלום לכל המצטרפים מרדיו דבש יווני, פנינה אתיקה, שרית אודובסקי, שי, איציק סובג, משה כהן מחדרה, מי עוד מאזין לי? אז תכתבו לי, כן, תודיעו לי. שבת שלום לדוד שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. ברוך המצטרף, ואנחנו ממשיכים עם קטרינה ויורגו דלרס.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שהצטרפו, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם קטרינה, הפעם בסולו, לאט לאט, ליגו ליגו. שולחת אליך המצטרף החדש שלנו דוד קמחי. ברוך המצטרף דוד.

כן, אני חשבתי שהיא שרה סולו, אבל לא, מסתבר שהיה לה ליווי, אולי קונדולזוס, מי יודע, כי היא שרה גם איתו, ואוטוטו אנחנו נשמע את שניהם ביחד. שולחת אליך אבי טביסל.

כותב, אין על השידור שלך, מחמם את הלב ומקרר את האוויר. איזה קצב מעודד, שבת שלום לך, המגישה הטובה ביותר ביוון ישראל. אחלה קבלת שבת, ושבת שלום לכולם, עם כל האהבה. המון המון תודה לך, איציק סובק, שולחת לך. אהבתי נחתמני, נשאר הלילה הזה.

כן, שרה אומרת לך, אני אוהב אותנו, אתה אהובי, מקדישה לך באהבה, כך היא אומרת לך. שבת שלום מנשה סרנג'י.

מה הוא צוחק? מה הוא צוחק? מה כל כך מצחיק? לא הבנתי. כן, כבר התבלבלו, חשבו שזה לא רדיו. רדיו דבש יווני. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להתחיל לספר לכם. קטרינה סטניסי נחשבת לאחת מהזמרות הגדולות של שירי העם ביוון, ושיתפה פעולה עם זמרים, מלחינים ותמלילנים מגדולי המוזיקה היוונית. הקריירה שלה מסתרעת על פני שנים רבות. היא מופיעה במועדוני הלילה הגדולים ביותר של אתונה וסלוניקי, והופיעה גם במדינות רבות מחוץ ליוון. שבת שלום, שבת דבש, קלה סבתו, גיל רפאל פרי. ואיפה אתה, יובל פנחסי?

כן, קטרינה סטניסי נולדה ב-9 לפברואר 1957. משמעו, היום היא בת 67. היא נולדה בנאוסה, אמא טיאס. כן, אני ממש טובה בכל השמות האלו. משפחתה היגרה לגרמניה כשהייתה בת 7, עקב בעיות כלכליות והעוני שפקד את יוון בשנות ה-60. היא עצמה מגיל צעיר נאלצה לעבוד כעובדת במפעל אריזת פירות, בייצור הלבשה תחתונה, בבית קצינים גרמני וגם במועדונים ומסעדות. קטרינה סיפרה שפעם בגרמניה חיפשה גחלים כדי לחמם את משפחתה. היה הרבה שלג, אח שלי היה בן יומו, היה לו נורא קר ולא היה לו כלום. אז שאלתי לעצתה של גרמניה אחת והיא אמרה לי ללכת לנזירות. הלכתי למנזר ושם מצאתי עגלה, פניתי לנזירה והיא יצאה ואמרה, אני אתן לך, מה שלומך ילדה שלי? היא נתנה לי אוכל, רציתי לקחת גם הביתה למשפחה שלי, תאכלי. אני אתן לך עוד, כל מה שנחוץ לך עבור משפחתך, אמרה הנזירה. גרמני אחד עזר לי בהמשך עם העגלה, וכך הגעתי הביתה. כן, איזה מצב קשה היה להם. את השיר הבא אני שולחת לחוף הים. מי נמצא שם? נראה לי משה דרי. אז בפול ווליום, משה, שכולם שם ישמעו.

0: מצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום קטרינה סטניסי, אני מקנה כי אני אוהבת אותך, כך היא שרה, זיל לבו. שולחת אלייך עליזה,
1: זיל לבו,
0: זיל לבו.

במשך כמה שנים הלכנו הלוך ושוב בין גרמניה ליוון, כך מספרת סטניסי, וכשחזרנו בגיל 12 לנאוסה, הלכתי ועבדתי איפה שאחרים עבדו, באפרסקים, תפוחים, דובדבנים, שם היה שכר יומי, וכך חיינו. אחר כך עזבנו שוב לגרמניה, ובגיל 14 קיבלתי עבודה במפעל, כי נאבקתי בחיים מאז שהייתי קטנה. מנשה סרנג'י, קח מה שאתה רוצה, קח, כך אומרת קטרינה סטניסי, מוקדש לך באהבה.

סינגל משנת 2021, קטרינה סטניסי, מוקדש לך שמולי כהן. היידה, שמח.

נסיעה טובה וזהירה, יובל פנחסי. את השיר הבא, שרי טונדוסקי, רוצה להקדיש לך, יורה מאילת, אילת החמה. היא אומרת לי, שומעים אותך בכל מקום. אז כיף, פשוט כיף ששומעים. ואת השיר הבא, אנחנו נקדיש ליורה מאילת. קטרינה סטניסי, רגעים קסומים, איך אפשר שלא באילת? קטרינה סטניסי ביחד עם ריטה סקלריו, ועוד מעט אספר לכם עליהם.

כן, מגיל צעיר מאוד, קטרינה סטניסי הראתה את כישרונה בשירה, ומגיל 16 היא עלתה לבמה בפעם הראשונה, במועדון הלילה מקסים בגרמניה, שם פגשה את הסוכן הידוע ניקולסון, אשר הפך לסוכן האישי שלה, ועודד אותה לחזור ליוון ולעסוק בשירה מקצועית. ב-1974 היא חזרה ליוון עם משפחתה כדי להגשים את החלום שלה. ביוון החלה להופיע במועדוני לילה באזורים כפריים, עד שניקולסון סידר לה את ההופעה המקצועית הראשונה שלה במועדון הלילה מוקבו בלריסה. שם שרה במשך 3 עונות עם פסחל אסטרזיז. מה שמזכיר לי, איפה, איפה אתה סמי? סמי, את אותך מחכים לך פה. ומקדישים לך, לך ולאישה שאיתך, אישה מקסימה רותי.

בשנת 1976 החלה להופיע לצידה של ריטה סקלריו, כן, אני השמעתי לכם שיר שלהם ביחד. למעשה היא הייתה מלווה של ריטה סקלריו. כל זמר שהוא מתחיל בדרך כלל הוא מלווה, כשהוא הופך להיות זמר ויש לו מלווים, אז תדעו שהוא זמר כבר פשוט, עלה בדרגה, הוא זמר ענק. וככה הפכה ריטה סקלריו. אז בהתחלה היא ליפתה את, סליחה, כך קטרינה סטניסי, וכאן בשנת 1976 היא הופיעה לצידה של ריטה סקלריו וליפתה אותה ככל שני במועדוני לילה וקונצרטים, שם הופיעה ריטה. וכן עסקה בהקלטה לתקליטים ב-1979 עד 1980, הכוללים את השיר "תשיר לי עוד שיר". קטרינה שיתפה פעולה עם ריטה סקלריו במשך שנים רבות, ודרכה הכירה את בנה של ריטה, טאקיס טאמליס, והם הפכו לזוג, וזמן קצר לאחר מכן התחתנו. עם זאת, הם התגרשו לאחר 14 שנים, כפי שהודתה קטרינה עצמה, הייתה אלימות בנישואיה. איפה את אברהם קנסקי? מחכים לך. בלעדך שידור או לא שידור?

Αυτό το τραγούδι για σένα, Δημήτρης Καρλατίδης. Μάτια σου, העיניים שלך, כך שרה קטרינה סטניס.

0: יסו, קטרינה סטניסי. מרים אבו כותבת לי, היום יום הולדת לנכדה ירין, אני רוצה לאחל לה מזל טוב, אושר, בריאות והצלחה בחיים עם בעלה והתינוק החמוד, מסבתא מרים, מסבא אלברט ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, עם הסירה אדומה, קטרינה סטניסי, מקדישים לנכדה מקסימה ירין.
1: אתה נשלח פולין
0: עם הרבה הרבה דרבוקות.

כן, אז אני סיפרתי לכם שקטרינה סטניסי התחתנה עם הבן של ריטה סקלריו, ולאחר 14 שנים הם התגרשו כתוצאה מאלימות. אלימות במשפחה, למרבה הצער, הייתה קיימת גם אז, אומרת סטניסי, אבל התקשורת לא הייתה קיימת כדי להביא אותה לידי ביטוי כמו היום. אלימות תמיד הייתה קיימת, ואנשים באותם שנים נשלטו על ידי בעלים קנאים, והיו גם שהרימו ידיים. אני גוססת, אומרת,

0: שרה כהן שואלת שאלה חשובה, האם יש לקטרינה ילדים? אז לא, מסתבר שלא. כן, אני פשוט, זה לא שאני יודעת, אני חופרת בכל האתרים היוונים, מחפשת, ומאוד היה חשוב לי לדעת אם יש לה ילדים. אז מסתבר שלא, אין לה. אנחנו נמשיך, עוד קצת שמח ונוריד הילוך. עשית טעות, אהובי, עשית טעות.
1: שלום, אנחנו במיבואה. אלה!
0: אלה, אלה!

0: קרדיאמו הלב שלי, אנחנו ממשיכים. עדיף שתעזוב עכשיו, כך שרה קטרינה סטניסי. חבר'ה, אני יודעת שיש ניתוקים מדי פעם. אני גם אצלי למעשה זה מתנתק, וזה כי הכנסתי המון המון שירים בפלייליסט. אז לפעם הבאה אני מבטיחה, אני אסיר שירים ומקווה שזה לא יקרה שוב.
1: Και έμεινε στα αλήθεια μόνο μια συνήθεια και ένας ψευτικός θεσμός.
0: מוקדש לך, עליזה סורטי, שכותבת אני חולה.

0: ברדיו דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים. והיום בתוכנית קטרינה סטניסי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים לכל מי שלא הכיר אותה ואולי הכיר ולא ממש אהב. אני מבטיחה לכם בשידור הזה אתם תתאהבו בה. בחרתי שירים אחד אחד, ולמעשה אני לא בטוחה אם יש שיר שלא יפה אצלה. האדם הנכון, קטרינה סטניסי, פגשתי אותך מאוחר והחיים שלי היו מלאים בבגידות, והרגע אמרת לי כך, לעולם אל תגידי שזה מאוחר, והארת כמו אור את נשמתי. האדם הנכון בזמן הנכון, המלאך הטוב שלי, בסופה הגדולה שלי, האדם הנכון בזמן הנכון, במקום שהושטת את ידך ואמרת לי קדימה. פגשתי אותך מאוחר והכנפיים שלי היו קצוצות במשך שנים, והרגע אמרת לי כך, לעולם אל תגידי שזה מאוחר מדי, ובית החיים לחלומות שלי, האדם הנכון בזמן הנכון. איפה תגיד רפאל פרי? האדם הנכון מוקדש לך באהבה, גיל.

0: כן, אבני דרך בקריירה של קטרינה סטניסי. לאט לאט החלה קטרינה להיות מוכרת יותר ויותר, וב-1982, בזמן שהופיע במועדון הלילה קרוסקיס עם ויקי מוסחוליו, ליצה דיאמנטיס וקוסטס קרוסקיס, היוצר הדגול טאקיס מוספיריס העניק לה את ההצלחה הגדולה עם הלהיט אהבתי הסודית. תכף אני אשמיע לכם מיסטיקה מואר אותה, נהנה, אשר נכלל באלבומה ונשא את שם האלבום, ואשר זכה לאלבום זהב עם 88,000 עותקים וגרם לביסוסה בחיי הלילה של אתונה.
1: Mi minore.
2: Che mi minore.

0: אז הנה הנה קטרינה סטניסי ביחד עם פאולה, אהבתי הסודית, אהבתי הסודית, אך אהבה נסתרת, מה שהרגשתי עכשיו מעולם לא הרגשתי קודם, אהבתי הסודית, אך אהבה נסתרת, אש בוערת לי בחזה, אש, אני לא דוברת אמת בשום מקום, ואני סובלת וסובלת, אהבתי הסודית, אך אהבה שלי, אני אוהבת אותך.
1: Παρακαλώ, ορχήστρα.
0: מקדישה לכל המאזינים באשר אתם, השיר לדעתי הכי יפה שלה.

שבת שלום, שבת דבש למרקו אסולין ולכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אלוהים אדירים, כך

0: Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω.
1: שלום שלום דוד ירין שהצטרף אלינו בדיוק בזמן, הצטרפת לשירים השקטים היפים, הפכתי אותך לאל. אני לא יכולה להבין אילו טעויות עשיתי שהלב שלך לא מוצא דרך לסלוח לי. אני לא יכולה להבין מה עשיתי לך לא בסדר, שאהבה שלי לא מספיקה כדי שתחזור. הפכתי אותך לאל כדי לראות אותך פעם אחת, להגיד לך שאני אוהבת אותך, שתחזור. הפכתי אותך לאל כדי לראות אותך פעם אחת, אבל אתה מרחיק אותי לפני שאוכל לדבר איתך.
0: קני פאו, נפור על השבוע, נשפו שגפו, ירנה פישו. שכו קני פאו, נפור על השבוע, מה מביוכניש פריקן שומילישו. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό.
1: Μουγδάς לך, דוד ירין, שמרתי לך מקום טוב בשורה הראשונה, בשולחן הראשון, מול הבמה.

כן, כל כך מרגיז הניתוקים האלה. ניתוקים אמנם לשנייה, אבל פשוט מרגיזים, כי כל פעם צריך לרענן מחדש, וזה בגלל שהכנסתי הרבה שירים בפלייליסט. השבוע, בזמן שערכתי את השידור על קטרינה, נמחק לי כל הפלייליסט. אתם לא מבינים מה זה, איזה עבודה זו, לעשות הכל מחדש, לערוך מחדש, להכניס עוד שירים שיהיה לכם בפלייליסט. וכנראה באמת הכנסתי יותר מדי, לכן הוא כבד ויש הרבה ניתוקים. אצלי בכל אופן אני לא רואה את זה, אבל כשמתנתק אני מבינה, לשנייה פשוט מתנתק. אז בואו נסבול את זה ביחד ואשתדל בשידור הבא שזה לא יקרה. החיים שלי, תיזוהימו, כך שרה קטרינה סטניסי, והיא רוצה לשיר לך, איציק. איציק.

ענק, תוך שהוא משתף פעולה עם אנוליס אגלופולוס הנהדר. במהלך הקריירה שלו, מילס שיתף פעולה עם זמרים יוונים מפורסמים אחרים, כמו מנוליס אגלופולוס וסיליס קרס, פסחל איסטרזיז, יאניס פריוס ועוד. ב-1990 הוא כבר היה ברשימת הזמרים המצליחים ביותר. שנות ה-90 ממשיכות למצוא את מילס בראש הפנטגרם היווני, כששיתופי הפעולה שלו כוללים את השמות הגדולים של אותה תקופה, יאניס פריוס, טמטיס גואנידיס וסיליס קרס הם רק חלק מהשמות הללו, ועוד שהוא משתף פעולה עם מלחינים גדולים כמו כריסטוס ניקולופולוס, חריס קוסטופולוס ועוד. משנות 2000 ועד היום הוא הוציא עוד 18 תקליטים, גם שירים חדשים וגם מוספים והופעות חיות מהשירים האהובים הישנים שלו. אז בואו נשמע, השיר הבא הולך להיות יפה, אנחנו צוענים, ולמי שלא יודע, זפיריס מילס הוא צועני, והוא גם גאה בזה, אז הנה, מעוול יפה, למי אני אקדיש, מי רוצה את זה? אולי אתה, חיים בונפיד, חיים ואתי, והם גם ביקשו להקדיש, אז בואו נראה מה הם מבקשים, רק רגע, הנה. חיים כותב לי, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בעלך בשבת שלום. המון המון תודה שאתם לא שכחים אותנו. ואת כל חברי רדיו דבש יווני, את עדן בוגנים, מעיין ממיאמי, ואת שון אדוני שהגיע לפני שעה ממיאמי, וולקאם. מברך סבא חיים בולפילד, וגם אנחנו מברכים. תהנה פה. שון אדוני, תעשה חיים בישראל. אז אני רוצה להקדיש לך, שון, לאבא ולאמא.

0: דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש, תמיד הם מפריעים לי, למה? השבת שלום לרוני ומירי פוני.
2: אז אלו נכון, רק שאוקודמאס.
1: הורדנו הילוך, מוואל נוסף, הפעם ברגוע, בשקט, אבל יפהפה. אז בואו נשמע מההתחלה.
2: Θα ήθελα να φωνάξω κοντά μας ένα φίλο και ένα πολύ καλό μουσικό, τον Πασχάλη τον Καρβουνάρη, με την τροπέδα να παίξουμε κάτι παρέα. Από Νάουσα.
3: Νάουσα, αδερφέ. Φίλε μου καλέ, φίλε μου, άνοιξε λίγο αυτά από την Κορδόρε, άνοιξε λίγο.
1: איזה פירס מילס, איזה קור.
3: אפירומנו.
1: אפירומנו מוקדש לכם.

שבת שלום למשפחת איה שיקרה, שבת שלום לנכדה המתוקה שלי, האהובה שלי. מה שאני מרגיש, כך שר זה פרס מילס, ואני רוצה לומר כמה מילים מה שאני מרגישה. לנכדה האהובה שלנו, תם החופש הגדול ולכיתה וב התולה, מלאת התרגשות ועם תקווה גדולה. האדרנלין גובר והפרפרים בבטן עולים, קצת מדגדגים, לא נוחים ודי מבלבלים. יש מתח, יש חשש ואף רגע דל של נחת, כך זה תמיד כששנת הלימודים נפתחת. אז שתהיה לך שנה מלאת אתגרים, מלאת עניין בשיעורים, מלאת הקשבה, מלאת הצלחה, מלאת גילויים, מלאת בילויים, מלאת התעניינות, מלאת התבוננות, מלאת כבוד לחברים, מלאת כיבוד ההורים. בהמון המון אהבה ממני, מסבא, מההורים שלך, מכל המשפחה שאוהבת אותך, אוריאני. מקדישה לך את השיר הבא. מה שאני מרגיש.

שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אני לא נסוג, כך אומר זפיריס מלאס, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אבל רגע, אני רוצה להחליש את זה לגמרי שאוכל לדבר. אני לא נסוג, יש לי הרבה זמן בחלום, מחסום, שתיקה ונקודה, ולא רק משל, הטעויות הן אנושיות, ואת יודעת את זה. אסור לך לסבול בשביל האדם הלא נכון. אני שונאת אלה שאוהבים ולא מודים בכך. זעקתה מזויפת, זעקתה מזויפת. למרבה הצער עבור שנינו לא נותרה דרך. אני גם אדרוך על המשקפיים השבורות. אני לא מבקש ממך להגיד שאת אוהבת אותי. אני לא נסוג, אני לא נסוג. אני לא נסוג כי אני אוהב אותך.

כן, ברם קנסקי כותב, אני רוצה לברך את כל החיילים באשר הם ששומרים עלינו, שנדע ימים שקטים יותר מהשבוע האחרון, שנדע גם יותר אהבת חינם, שניתן למוזיקה לאחד ולנצח. כתבת יפה, ברם קנסקי, מקדישה לך את השיר הבא, גירי סקונדמו, אחד השירים היפים, תחזרי אליי, כך שרמילס.

Yeah, so you pick so big. Carlos Salvatore.

כן, אוטוטו, שנה חדשה, ותפנימו את מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו, כי זה משפט כל כך יפה, כל כך נכון. מה שהשנה החדשה מביאה לכם יהיה תלוי במידה רבה במה שתביאו לשנה החדשה. אז תחשבו על זה ותפנימו, ושיהיה לכם שבת שכולה דבש, כן, כמו הרדיו שלנו, רדיו דבש.

חבל שהם כואבים, אני לא סובל את הבדידות. ליבי את לא כאן, ואני שותה את השיקוי כמו מים, ואני ממשיך להסתכל על הדלת שלי. והיא עונה לו, אני כאן, אל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא תמצא אותי, כי אני אף פעם לא שוכחת אותך, אהוב שלי, כואב לי שפגעתי בך. חבל שהם כואבים הלבבות שלנו, ועם בכי ואיסורים מעבירים את הערבים. הלב שלנו מדבר כאשר אנו מתנקמים. האהבה הגדולה שלנו, את תרגישי אותה שוב. אני מנסה לחלום עלייך, אבל אני לא יכול לישון לרגע. אני רוצה לצאת אל העולם. תני לומר לך אהובתי, כמה אני אוהב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל. אבי, אני התחלתי לקרוא את מה שכתבת, אבל לא הספקתי, ובא לי להקריא כך בשידור. שלום למאזינים ולריקי היקרה, אספר לכם דבר מדהים ולא הגיוני בעליל. כאשר כעת נחתנו, רגע, זה פשוט ברח לי, סליחה. זהו. כעת נחתנו באי פארוס ביוון, אי מדהים עם נופים משגעים ואווירה לא רגילה. אבל, בכל האי אין טברנה אחת עם מוזיקה יוונית. לרפואה, כך הוא כותב. אז מה עושה מחור למוזיקה? יושבים אני ואשתי, הבן והכלה והנכד, במסעדה, ופותח קישור לרדיו דבש ושומעים שירים. עד פה הכל טבעי. עד שהקהל מסביבי שומע שדרנית בשפה שהם לא מבינים ושואלים אותי באיזו שפה היא מדברת ומה היא אומרת, ואני מספר להם על רדיו דבש ועלייך האחת והיחידה ששמה ריקי, והם שואלים האם את יווניה? לא, אני לא יווניה. ואני צוחק עליהם ואומר, תראו כמה העולם הזוי. ואני שר את כל השירים עם המילים, והם לא מוכנים להאמין שאני לא מדבר את השפה. בסוף הם החליטו שאני מהמוסד, וכולם, לא הבנתי מה, מוחאים לך כפיים. השפו, המון המון תודה, ותעשו חיים ביוון. את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני שרתי, כך שר זפיריס מילאס, במקור אלני ויטלי, שולחת גם אליך תומריקו שאוהבת ויטלי. אז הנה, מההתחלה.

אוח, אוח, אוח, אני פשוט נמסה, ואתם יודעים מה, כשערכתי את השידור, פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, אין, אחד אחד יפים של זפירס מילס. אז בואו נמשיך לספר לכם. ב-2016-2017 הופיע מדי לילה על במת שער אתונה עם טרלגס. ב-2018 הופיע מילס בפיקס בסלוניקי עם אביטה סרטיס. ב-2018-2019 המשיך להופיע במועדון פיקס בסלוניקי. 2019-2020 הופיע בקלאב, מילוס קלאב בסלוניקי. 2021-2022 הופיע על הבמה של וגאס לייב. אופה אופה, עם מלקו זזפולוס וסיניסטר לגאס, ומאוחר יותר באותה שנה הצטרף גם סטמטיס גונידיס. ברעיון על הקריירה האמנותית שלו, על שיתוף הפעולה שהיה לו עם וסיניסטר לגאס, וגם על פסחליס טרוויס שפרש משירה. בשיחה בתוכנית לייבית הוא התייחס בתחילה שהולדת הנין שלו היא הדבר הכי טוב שקרה לו בחייו. בהמשך השיחה הוא התייחס לפסחליס טרוויס האהוב, איתו הוא שומר על ידידות ארוכת שנים, ואמר, טרוויס בסדר, הייתה לו בעיה עם הירחיים, הוא עבר שני ניתוחים וזה החזיק אותו. הפצרתי בו פעמים רבות לחזור לשיר, הוא אמר לי לא, וזה נשאר לו. על מערכת היחסים עם טרוויס, ענה מילס, אנחנו מדברים לפעמים, אבל אנחנו לא מאוד קרובים, הוא חי את החיים שלו, ואני לא רוצה להפריע לו. לגבי וסיניסטר לגאס, הצהיר כי זה קצת קשה, קצת מסובך, אדם טוב, נשמה, אבל הוא חי בעולם שלו. לבסוף אמר מילס שלא מכבדים בכלל את הילדים של היום, בעוד שבעבר, כשהאומנים הגדולים עברו מולם, הם קמו מתוך כבוד. ואני עוד מעט אמשיך לספר, כי אמרתי לכם, יש לי המון לספר, אבל איך אפשר בלי השירים היפים, הלב הריק שלי, כך שר זפירס מילס, ואני רוצה גם לתרגם לכם. לב ריק שלי, אני לא לבד, יש לי זיכרונות, התקווה שתחזרי מחיה אותי, ומחזיקה אותי זקוף. אני לא לבד, גם אם הכאב מכה בי, אני מפחד לאבד אותך, ואני אומר שאני קיים, בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו כשאני סובל, אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות. לב ריק שלי, אני משקר לך, היא נעלמה לנצח, איבדתי הכל, אני כבר לא קיים. אני לא לבד. יש לי את הסימנים, הערבים העצובים שרוטפים אותי עמוק בפנים. אני לא לבד, גם אם זה נראה כמו רחוב ריק. הפכת להיות ההרגל שלי ואני מסתיר את האמת בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו שאני סובל אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות.

יופי של שיר. מתי פרצת לראשונה לשירה? כן, זפיריס מילס ברעיון.

כל כך חבל לי שלא אוכל להשמיע לכם את כל השירים, פשוט לא, ממש עוזל הזמן, עוד כרבע שעה, ויש לי עוד המון זבקי כל להשמיע. מקסימום, אעביר את זה לשבוע הבא. ואתם יודעים שבאמצע השבוע, אני כמעט סיימתי לערוך את השידור של זפירס מילס, וכל השירים נמחקו לי בפלייליסט. אתם לא יודעים איזה סיפור זה, הייתי צריכה להכניס הכל מחדש, ופשוט לערוך הכל מחדש. אז הנה, השיר הבא מגיע, מה שידעת חתכת. אבל לפני כן, אבי תביסל כותב, תודה רבה מכל הלב, ריקה היקרה. את מחיה את יוון עם השירים הכי, הכי, שהשדרנים היום קברו אותם, עם הזמן.

דברים שכבר אינם בחיים. אבל לא, לא, אנחנו לא נפסיק לשיר את השירים האלו, את כל הנוסטלגיה, ובמיוחד את זפיריס מילס, נאחל לו עד 120, ושימשיך לשיר לנו מה שידעת חתכת. הרבה פעמים האמנתי לך וחשבתי שהתחרטת על כל הטעויות שלך, על כל התשוקות שלך. לקחתי אותך בזרועותיי, נתתי לך מחילה, אבל עכשיו למדתי אותך. עם מה שסבלתי, מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת. אני שוב קורבן בשבילך, ולא יהיה עוד שוב. מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת, למילים שלך, הקסומים חתכת, אני לא אוותר. מה שהכרת חתכת, חתכת וסיימת, פעמים רבות בגדת בי והרקת את אהבתנו וגרמת לי לבכות על לא אשמתי. נסוקתי, שכחתי את הטעויות שלך, אבל אני לא יכול לסבול את זה, זה מספיק, הרקת אותי. מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו זה פרס מילס. אני מקווה שאתם מתענגים לכל מי שמאזין, לכל מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז מחר בשעה 9 בבוקר, שידור חוזר. שיר הבא, כולכם מכירים, אין מצב שלא, שיר בהרבה הרבה גרסאות, הלילה אני רוצה לשתות. מקדישה לך דוד ירין, מקדישה לך אביטה ויסל, ברם קנסקי, מנשה סרנג'י, לכל מי שמאזין לי ברגע זה. איפה, איפה, הנה. הלילה אני רוצה לשתות, ולאחר מכן דבר לא לזכור, להתעטף באשן סיגריות ולא לחשוש מההשלכות. הלילה אני רוצה לשתות, רוצה את המגבלות לעבור, בתוך האשן להתוודות, שלא יתגשמו לי חלומות, אדליק את הסיגריה ובמשקה אקבה. כעת כשנלכדתי בפחד המחניק, שהכל יהפוך לאפר. הלילה אני רוצה לשתות, למחוק את הכל ולא לשמור, בתוך השנה סיגריות להתוודות ולא להביט עוד לאחור.

דוד ירין כותב, תודה רבה לשידור המדהים, מעריך מאוד, למרות שהפלייליסט נמחק, ערכת מחדש ויצא לך שידור מדהים. זו עבודה קשה ולא פשוטה להכניס שוב שירים לפלייליסט ולערוך מחדש, נהננו מאוד. המון המון תודה לך דוד ירין, ואני מקווה שתמשיך להזין במחר בתשע בבוקר בשידור החוזר, ושתהיה לך נסיעה טובה. משוטט וחופשי, טוב יותר, כך שר מילס.

אבי תביס על כותב, שידור ענק, אין מילים שיעריכו את ההשקעה שלך, אשרך, שאת מעניקה לאוהבי המוזיקה היוונית, את העונג לפני שבת, כולנו מברכים אותך, ובנוסף שבורא עולם יברך ויענג אותך ואת בעלך, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מוארת ויפה, תהנה לך בפרוס היפה, את השיר הבא אני שולחת אליך אבי, בחור אחד קשוח מווטניקו, אתה רוצה גם תרגום? אז הנה, בריון, בריון בווטניקוס גורם לצרות, בבוזוקאיות, במועדונים, באווירת הרבטיקו, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית, הוא קשוח והוא אוהב, ליהנות, ווטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, הוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית.

0: מרים אבו כותבת, תודה ריקי על השירים הנפלאים והתרגומים. אמנם אני מבינה את השפה, אבל מי שלא, זה כיף בשביל שיבנו, לא הבנתי מה. שבת שלום. בכל אופן, אני מקווה שעדיין בהזנה, מרים אבו שולחת לך את השיר הבא. במקור, סטלוס קז'נג'ידיס.
1: Όλο και θέλω να το πω.
2: Να το πεις.
1: Πες το.

כן, גם רם קנסקי כותב לי, ריקי, תודה, כל שבוע, במיוחד היום, את מראה שיש טוב ושמח בעולם, ושלא הכל רע, ואת משכיחה לכמה שעות את השבוע והבלגן, ואת מה ששומעים בחדשות, רק תזכי למצוות על ההשקעה שמחזיקה למען כולם תחנה כזו יפה. המון המון תודה, תודה על כל הפרגונים שלכם.

ממלא אותי בכוח לשבוע הבא, לשידור נוסף. הלאה, הנה.

רגע, רגע, רגע, נראה לכם בלי תרגום, אחד השירים היפים שאני מאוד מאוד אוהבת, אז אולי הפעם תקדישו לי בכיף, אשמח. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי, מאפר של שריפה, אל תחפשי משהו כי אין מה למצוא. שברת אותי עם חלומות חייך, עכשיו מה את רוצה, מה את מבקשת? ובאת הלילה למצוא אותי. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי כי אמין בזה. כמה רחוק ממני כואב לך. אלוהים אדירים, אני לא יכול לסבול את זה. אל תגידי לי שאת לא יכולה למצוא אהבה אחרת. אל תגידי לי, אל תגידי לי, אל תשקרי לי שוב. במילה אחת שלך, הרס את הכל. מה שחלמתי עליו, גרמת לי צער. כשהייתי מאושר, קראת את חיי לגזרים. עכשיו את חוזרת שוב לאתמול, ואומרת שהתגעגעת אליי מאוד. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי, כי אמין בזה, כמה רחוק ממני כואב לך. אלוהים אדירים, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אל תגידי לי שאת לא יכולה למצוא אהבה אחרת. אל תגידי לי, אל תשקרי לי שוב.

יאללה. שלחת אליך ברנקנסקי.

0: את השורלית.
1: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
2: אוטוטו לפני סיום, כן, אני נתתי לכם קצת בונוס,

כן, את השיר הבא בטוח כולכם מכירים, מקדישה לכולכם באהבה, החטא שלך.

חייו של גדול זמרי יוון זפירס מילס. נאחל לו אין ספור שנים בבריאות, אושר ונחת בחייו האישיים ועבודה פוריה ומוצלחת בתחום.

עם שיר יפה שאומר אני מפחד לצחוק, אבל היא רוצה שאתם תצחקו כל החיים, כי זה פשוט בריא לצחוק. המון המון תודה שהזנתם לי, אני מקווה מאוד שנהנתם, שהתענקתם מהשידור של זפירס מילס. אני אישית פשוט התענקתי על כל שיר ושיר. השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. שתהיה לכם שבת שכולה דבש, ואותו גם שנה שכולה דבש. כן, אני דילגתי על הרבה שירים. בשבוע הבא אני אשלים את השירים של זפירס מילס, כי חבל לפספס כל שיר.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

חמישי, לא שישי ולא שבת, אבל כן, סוף שבוע הגיע, ואני כאן איתכם ברדיו דבש יווני. יעשה לכם שמח עם קוסטס מונחוס ועם עוד שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאניס בוטרחות, שיר החודש, הוא במערכת יחסים גבוהה.

0: Radio da Vasco.
1: כן, זה היה יאניס פלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב, לשמח, כוס עצמו נחוס, את תזכרי אותי, כך הוא שר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך, את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה.

לכל המצטרפים לרדיו דבש ימני, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסס, קוסס מונחוס, שמו אמיתי, רגע, אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסטס מיכלופולוס. הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949. הוא היה בן למשפחה גדולה, הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השני.

קוסטס מונחוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן. תודה.

כן, אנחנו נמשיך עם כוס הפונחות. הוא מהרת אישה שיש לה הכל. חכו, חכו.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יפה דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

רדיו דבש, אני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטס, מון אחוז בשבילך, והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטס.

0: דבש.
1: אברהם קנסקי, אם אספר לך, אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט.

אני שולחת אלייך איריס. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? וגם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 6 בערב. אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר שישה או אפילו שבעה ימים בשבוע במועדוני לילה מלאים, ועם צלחות שבורות ופרחים שיצרו ערימות על רחבות הריקודים בהן הופיע. שיר אחרון בשקטים, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיפור.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו. את השיר הראשון אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור ניסה לזמרת מריה רוסו. איתה נולדו לו שני ילדים, לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנוודים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל הצלחה בצבא ובכל ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה ושתשמור על עצמה. מסבתא מרים וסבא אלברט וגם איתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס. והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קלסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בורקאי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף החוטא שלך ובחלומות האבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שיצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטה, סטפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן?

רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך לא יציב מסוכן, והוא קורא על הגזרים את הרגעים היפים שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים, וכמובן לך.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש כשהבן היה בן שנה וחצי. הילד נשאר עם אביו. במשך יותר מ-20 השנים האחרונות, קוסטס, שאימץ גם בת, חיים בת זוגו מריה, נראה מאושר באמת, והתלונה היחידה שהייתה לו, אלו השקרים שסופרו או נכתבו עליו מדי פעם. בואו נשאר.

המחוז. מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך, ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי, כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים אפילו בימי חול כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה שאהבתי אותו.

כן, למי שלא שמע אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים, והיו לו שלושה ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים, כי אחרי שאימו של ילדי השני, קונסטנטינוס, נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021, קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד, שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי. ממשיכים עם הזה פגי.

ואני שלחת אלייך נינה. לילה, שבו אתה אוהב נוודים. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שזה אחד השירים היפים שלו.

0: ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: כן, צביקה קוץ אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוח אוח איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע. חזק יותר ויותר, את האחת. ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יש מנולי קרדיני.
0: יש אוברם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור

שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי בעיפרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחד ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי בעיפרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. זה שיר.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו
1: הגענו לשיר השירים, שיר שאני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך. אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, ברעיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

קצב, אל אהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל אהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל אהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל אהבה, לילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו, אמרה מריה, שאלו אותי, איפה תהיה הקבורה? אני רוצה להיות לבד, כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה אני אהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אותו לפני סיום השידור, כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

פירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו... קוסטס לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד.

כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אינשוף לילה. עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, איך יהיה חיי נבד, איה אנשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, חמו תמיד, היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

שיר אחרון, באתי להגיד לך ערב טוב, באתי להגיד לך ערב טוב ולשאול אותך איך את עוברת את היום המר הזה שבו הכל נגמר בינינו. לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד לך ערב טוב ושאני עדיין אוהב אותך. באתי להגיד לך ערב טוב מעומק ליבי. תגידי לי, האם את שוכחת אותי מיום ליום? או כמוני, גם את סובלת? לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד ערב טוב, ושאני עדיין אוהב אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום, התכוונתי להשמיע היום, לא יצא, אז שבוע הבא. שיהיה לכם לילה טוב, סוף שבוע נפלא. כאן היא נפתח.

0: ניגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

תצטרפו אלינו בצ'אט שלנו בוואטסאפ. תודה לכם, אחלה קבוצה. ומי מחכה לכם שם? ברם קדקי, שרה וחיים כהן. את איזה חיים בונפיל,

גד כפלות, סמי ורותי זקן, יובל וכרמלה פנחסי, נורית גרונשטרן, שרית ושי טונדובסקי, נינה אדיקה, מנשה סרג'י, גיל רפאל פרי, שמולי כהן, אורית צפי.

סלצדוק. הייתי במיכאל קאוגי. אז מי שמאזין ולא אמרתי את שמו, תכתבו שאת

קטי גריי, חגגה למעשה ב-19 לינואר 2025, הלכה לעולמה. וכפי שהבנתי,

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון. על הבמה אלני ויטלי גליקריה, בשבילך מריה מבו.

יעצו יעצו כאן לסבתו. פויסת אמריקו.

0: Τάσο Νικολόπουλε. Μας σήκωσε πάνω όλους κυριολεκτικά όμως.
1: Κουλά, κουλά, πακαπάει. Γεια σας, ο Κιπάς. מרים אבו כותבת, יש לי נכדה שחגגה אתמול 15, קוראים לה ניצן, והיום לנכדה בת 14 אגם, ונכד עמית בן 26. לכולם אני שולחת מזל טוב, שיצליחו בלימודים ובהמשך דרכם. כך אומרת מרים אבו, אמן ואמן. המון המון מזל טוב.

מחר עם שובם של החטופות בעזרת השם, ושובם המהיר של כל החטופים והחטופות. אז בואו נקדיש להם את השיר הבא, יותר נכון מחרוזת, הופעה חיה, תודוריס ורליס.

היום לא ישנים, כולם רוקדים, ואני בפול ווליום. גם השכנים שלי לא ישנים.

נאלצת לעבור למחוזת הבאה, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. על הבמה פסחל אסתר זיס, והוא מחכה לך, סמי זקן.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, והנה נתנה סימן, שרית טונדובסקי כתבה לי חיים בלב, שאת משדרת, שדרנית מספר אחת בארץ, אף אחד לא יכול לישון, יסו, רדיו דבש יווני, איזה כיף לקרוא את מה שאת כותבת לי, שבת שכולה דבש, שולחת אלייך את ניקוס קורקולי.

כן, נמשיך עם ריטה סקלריו, ואחר כך, מיד אחר כך, נעבור לקטי גריי. שולחת אלייך את איסאית שבת דבש.

0: Anybody home?
1: איפה אתם? שבת שלום לטל צדוק שיצטרף, יהודה גוזלין, איזה כיף לראות אתכם. ואנחנו פותחים עם קטי גריי. לשיר קוראים העיניים שאני אוהב, שחר ירד בין הארבעים, אבל עדיין תתנגן אותה מנגינה ישנה, תביא לי עוד לשתות את האלכוהול הכי יקר שהשקע, כי אני משלם עבור העיניים שאני אוהב וחושב.

גם קרסקי כתב השבוע, אפשר יום שישי פינה לזכרה של הגדולה קטי גריי שהלכה השבוע לעולמה. אז כן, השיר הבא יוצא אליך, אבל אני רוצה גם לספר לך קצת עליה. קטי גריי נולדה בסמוס, ובגיל צעיר מאוד כתינוקת הכירה את הפנים הקשות ביותר של החיים, שגדלה עם הוריה המאמצים שגרו בטמבוריה בפיראוס. שמה האמיתי היה

באמצעות עבודות מזדמנות, ואז בתחילת שנות ה-50 החיים החלו לחייך אליה. אז השיר הבא יוצא אליך וקוראים לו וואו, איזה עיניים.

וסבלתי גברתי להביא אותך אליי עם געגועים ולילות ללא שינה ועם אלף פעימות לב. וואו, איזה עיניים, הם קראו אותי לגזרים, וואו, מלא פה, תנשקי אותי שוב בפה. איזה מילים.

אוח, כמה שמח ברדיו דבש יווני. שבת שלום, שבת דבש לבת היקרה שלי שני, שכותבת שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. גם לכם משפחת איש היקרה, אהובה, שבת מבורכת, אילן, אוריאן וכל מי שנמצא אצלך, ביתי היקרה שני, מקדישה לכם את השיר הבא. את תהני הלילה, כן, אתם תהנו, משפחת איש. את תהני הלילה, הם רואים אותך ובולמים ועוצרים את החשמליות. בואי נלך לחגוג במסעדה מפוארת, הערב, אצל ציצניס, ונראה מה יקרה. ואם תגרמי לי לרקוד, לא תישאר כוס. את תהני הלילה, כן. מוקדש לכם באהבה.

כן, אנחנו נמשיך שיר נוסף של קטי גריי, הדליקי את הסיגריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, קטי גריי הקליטה יותר מ-1500 שירים עד לשנת 1996, אז פרשה מהקלטות וממועדוני לילה. השירים שלה נגעו בנשמתם של אנשים, שירים שהביאו את כאבם וסבלם, את חרדותיהם, שירים על אהבה, על אבל, פרידה ואובדן, הם ליוו את שמחתם וצערם, שירים נוסטלגיים עם קולה בלתי מתחרה של קטי גריי, הפכו ויהפכו לדמעות, אם בבכי ואם בחיוך מרגש.

הדליקי לי את הסיגריה, כואב לי הלב עלייך ואני מחבב אותך. אני רוצה את שתי הידיים שלך לקרית שלי. תני לי לשכב בזרותייך. תגידי לי כן יקירתי והכל שלך. או הו הו הו. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש. יש לי צער גדול בלב, צער גדול בלב. הדליקי את הסיגריה ותני לי אש.

איזה יופי של שיר. קטי גריי נאנסה בגיל 17, כשהיא סיפרה לעונש שלה, אף אחד לא חשב שכל התרחישים המופרכים האלה יהיו הנושא הכי אקטואלי היום בעולם. ככה חייתי, תיארה קטי, את האונס האכזרי שלה, כשהייתה בבית דודתה וממנו נכנסה להיריון. קטי שיחקה ב-19 סרטים כשחקנית וכזמרת. במרץ 1983 יצאה אוטוביוגרפיה של קטי גריי בשם אלו הם חיי. במרץ 2024 התאשפזה קטי גריי במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים באתונה, וכאמור השבוע הלכה לעולמה, כבר יותר משבוע, כן, הלכה לעולמה ביותה בת 100.

הפרידה הקשה, מישהו אמר לי הלילה אהובתי, שפגעת בי ואת לא שוכחת אותי. הוא אמר לי שהוא ראה אותך בוכה בגללי, ואפילו אמרת את שמי. אל תחשבי שגם אני שכחתי אותך, ושאני לא בוכה בגללך. אני חוזר עם חזה פצוע ועיניים דומעות, מתי תבואי, אהובתי המתוקה, לסיים את הסבל והפרידה הקשה?

ההלוויה של קטי גריי נערכה ביום רביעי 22 לראשון עם קרובי משפחתה, חבריה, עמיתיה וגם המון אנשים שנתנו כבוד אחרון. על פי משאלתה האחרונה של קטי גריי, הטקס עוצב על ידי שני שירים שסימנו את הקריירה שלה, ההר, טוב ונו, כולכם מכירים, וגם ידיים זרות שכבר אני הולכת להשמיע. שירים אלו ביססו אותה כאחד הקולות החשובים בתקופתה. לשירים המסוימים האלה הייתה משמעות מיוחדת עבור קטי גריי. אז הנה, אני הולכת להשמיע לכם ידיים זרות. ואני רוצה גם לתרגם. מי שגדל כמאומץ ושתה את הדמעה המרה של היתמות, הוא יודע מה זה אומר לטעום בכאב את הלחם שלך. כשאתה מוצא את עצמך בלי מגן בחיים, הוא יודע מה זה אומר לטעום בכאב את הלחם שלך. כשאתה מוצא עצמך בלי מגן בחיים, מרים וכבדים הן ידיו של זר כלשהו, הידיים של איזה זר הן סכינים, סכינים, ובאהבה שלי, החלומות שלי, ואלה הפילו את זעם הגורם, הגורל, זה שהבטיח לי, איך ישנה את חיי,

הפיכתה של המבצעת הדגולה לזמרת שירי עם התרחשה בשנת 1953, כאשר פגש אותה לוקס דרלס, אבא של דלרס, כן, יורגו דלרס, והיא ביצעה את שירו ההר תובונו ברדיו, ואילו ידיים זרות הוקלט בשנת 1962. קטי גריי נשמעת אומרת בסרטון, בחיים שבחרתי היו הרבה צער, אבל היו בהם גם יותר שמחות. אני רוצה להודות לכולם, חוץ מלחמה. בחיי פגשתי הרבה אנשים טובים וגם רעים. העולם לא רע, אנחנו עושים אותו רע. אנחנו, עם הרעות והקנאה שלנו, פוגעים כלפינו בעולם. גם לי היה את הרע וגם את הטוב שלי. אני רוצה שאלוהים יעזור לילדים היתומים שסובלים הרבה. סבלתי יותר מדי בחיי. איבדתי את אבא שלי. כמו לכולם, היו לי כמה תקופות טובות וכמה רעות. לא אכפת לי אם קטי גריי תיכנס להיסטוריה. אני רוצה שאנשים יזכרו אותי בטוב לב. כמובן, יש אנשים קנאים שרואים את כל התקופות הרעות. זה לא נכון. אני רוצה להגיד תודה גדולה לאלוהים, לאנשים, העולם הטוב, אנו הופכים את העולם לרע. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן, וגם אליך חיים כהן, ואליך יוסי כהן.

אבל כמובן גם תרגום יש לי. אני אעלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר, שישמעו במדבר את הכאב שלי עם העוני. אני אתחבר עם ההר וימצא אורן בחברה, וכשאני בוכה וכואבת ההר יענח. אני אשאר על ההר ורחוק מהעולם, אני אבכה לבד, אני אכאב, וההר יקשיב לי.

העיתונאי ניקוס ניקוליזס, שנתפס במצלמה בהלוויה במצב שבור, הוא היה במערכת יחסים טובה מאוד עם קטי גריי. הוא גם הביא סרטון וידאו על הפגישה עם קטי מלפני שנה וחצי. אותה היא ביקשה לפרסם לאחר מותה, מה שקראתי לכם מקודם. ניקולס הביע את רוגזו על היעדרם של יאניס פלוטרכוס ונטסה תאודורידו, וסיפר שבתחילת הקריירה שלהם, קטי גריי הגדולה דיברה בפומבי בהרצה על הקולות הגדולים שלהם. ובאיזה קלות הם שוכחים מהלוויה שלה, אפילו הם לא שלחו זר. כל אחד עם הכאב שלו, כך שרה קטי גריי, ואני רוצה גם לתרגם. כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, אך, עם האומללות והתלונות הגדולות שלי. אך, חיים עתיקים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, אני הורשעתי. רק אני יודעת זאת, בגלל איש שאהבתי, ועכשיו אני סובלת. אך, לב קשה, אתה מייסר אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות.

שיר ענק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, גם לך גיל רפאל פרי, איזה כיף לראות אותך. אני רוצה להמשיך לספר לכם על קטי גריי, לכן אפילו הוספתי עוד שני שירים שלה. נכחו בהלוויה גם אומנים ידועים, ביניהם חריס אלקסיו ויורגו דלרס. יורגו נפרד ברגש ובכבוד מקטי גריי ואמר, היא חיה חיים כמו אגדה, אגדה קשה, כואבת. דלרס פרסם באינסטגרם, כמה שעות לאחר החדשות על מותה, קטי גריי, הכל שהצליח לתאר, תרבות פופולרית שלמה. המנעד, הצבע הנדיר של קולה, הטכניקה המדהימה שלה, הם ייחודיים. המאפיינים האלה ורבים מהשירים שהיא שרה, במיוחד זה של ציצניס, הופכים אותה לזמרת היסטורית. בהלוויה של קטי, חריס אלקסיו לא הסתירה את הרגש שלה ונפרדה מקטי גריי במטען רגשי עמוק. השתיים שיתפו פעולה והופעות מוזיקליות שונות. נוכחותה של חרולה ריגשה במיוחד את הנוכחים, שכן שתי הזמרות חלקו ידידות ארוכת שנים ושיתוף פעולה חשוב בתחום המוזיקה היוונית. קטי גריי, אחד מהקולות האהובים ביותר של שירי העם, היא השפיעה על דורות רבים של אומנים, וחרולה הייתה אחת הנציגות החשובות ביותר של הדור הזה שהעריכה אותה עמוקות. החברות ביניהם התחילה מהצעדים הראשונים של חרולה בשירה, והייתה קרובה וחמה לאורך כל השנים. תלבש את השחורים, כך שרה קטי גריי.

יורגו מרגריטיס אמר כי הפעם האחרונה שראה את קטי גריי זה היה לפני 3 חודשים כשעדיין הייתה בבית החולים. יורגו אמר, ב-19 לינואר, בשעה 10 בבוקר, הזמרת הגדולה הניחה את נשמתה האחרונה בביתה, לאחר בעיות בריאותיות רבות עם מה התמודדה, והוסיף, אני אף פעם לא שוכח אותך, קטי, עם הקול הדורי והנשמה הגדולה שלה. נסיעה טובה, קייט הערה שלי, תנחומים למשפחתך. כן, ככה הוא קינה אותה כנראה. קייטרה, קלו טקסידי. השיר הבא, אמא שלי תבכה, שרים קטי גריי ביחד עם סטלוס קזנג'ידיס.

כן, על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר. קורינה וסיליו, בת זוגו לשעבר של סטליוס קז'נג'ידיס, אמרה, אהבתי אותה. היא זו שעזרה לסטליוס, הכירה בערכה ועזרה לו לעלות ולהגיע למקום בו הוא היה. היא תחסר מאוד, היא הייתה נשמה, אישה טובה. האישה הזו עברה הרבה בחייה, היא סבלה הרבה מאז שהייתה ילדה קטנה. עכשיו היא תהיה עם אהובה סטלרה. למי שלא יודע, קטי גריי הייתה האהבה הגדולה הראשונה של סטליוס קז'נג'ידיס כשהיה בן 18. הם נפגשו במהלך שירותו הצבאי. קטי הייתה ברונטית יפה עם קול מדהים. היא אהבה לקלף את הזיתים, לבשל לו וללמד אותו על אהבה, למרות שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים. הם היו מאורסים במשך 5 שנים ונפרדו בשנת 1955, אך המשיכו לעבוד יחד עד 1957. הלהיט הגדול ביותר שלהם יחד היה הפופ ספילמה. אבל הנה, אני ממשיכה עם סטליוס וקטי, אימא שלי תפקד.

כן, ברם קנסקי כותב, כל הטובים שם למעלה בטוח עושים לעצמם חפלות ומסתכלים מלמעלה עלייך בגאווה. כן, לפני שנמשיך, אני רוצה עוד קצת על קטי גריי. הפרידה המרגשת של קליליה רנאסי מקטי גריי, עם הופעתה כקטי בסרט הניקייה מפרחו, לא יכלה שלא להיפרד מהגברת הגדולה של שירי העם. היה לי העונג לגלם על המסך הגדול באחת ההצלחות הקולנועיות הגדולות של העונה הזו. כמו כוכבת היא חיה, העיר הפנים, תהילה והקסימה אלפים. כמו כוכבת היא מתפוצצת והופכת לאבק כוכבים, אבל היא לעולם לא תיעלם, היא תישאר בשמיים שלנו. כבוד גדול שחזרתי על כמה מדרכייך, אמרה קליליה רנאסי. כן, אנחנו סיימנו עם קטי גריי, אבל היא תישאר איתנו. קלו תקסידי קטי, היא תישאר איתנו בשיריה. אני רוצה לעבור הישר למוואל יפה. אז מי ביקש ממני? ברם קנסקי כתב לי, ערב טוב ריקי, אפשר יום שישי איזשהו מוואל חזק יפה ולהקדיש אותו לך, לבעלך ולילדים, שתזכו לבריאות ואושר ותמשיכי לשמח אותנו עם התוכניות שלך וטוב ליבך. המון המון תודה, איזה מילים קנסקי. אז הנה בשבילך, לא מוואל אחד, כמה מוואלים. הראשון שבהם דיוניסיה קוסטופולו, והיום היא בארץ, כן, אם אני לא טועה ברציף, למרות שאני לא מפרסמת, לא נוהגת לפרסם, אבל רציתי פשוט שתדעו שהיא פה בארץ עכשיו, מי שרוצה ללכת להופעה שלה.

כן, אבי צביסל כתב לגבי סטלוס קז'נג'ידיס וקטי גריי, שני ענקי הזמר היווני שכולנו גדלנו עליהם, פשוט חוויה ענקית. תודה ריקי, תודה לכם שאתם פה איתי, איזה כיף לי. מורל נוסף אותו אני שולחת אליך על צדו, גם אליך יהודה גוזלין. אף אחד לא פגע בי, כך היא שרה. אז חבל, חבל לפספס את הקלרינט. גם הוא בארץ דרך אגב. ביחד.

איזה יופי של ביצוע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי את הזמרת הזו, אבל היא גדולה הייתה. ודרך אגב, השיר הזה הוא שיר הודי. אני לא הבנתי לגבי איזה שיר, אבל אשמח אם תשלחי שנשמע. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית פונדובסקי, בהמון אהבה מהבן היקר של עכשיו. הוא אומר אמא אמא, וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

0: דבש
1: ממהרה כאן ברדיו דבש. אנחנו נמשיך עם מקיס, חיסטו דולופולוס, אפורו בביצוע ענק, אותו המשלחת אליך גיל רפאל פרי. ואבי תביסל כותב, אני חייבת להקריא לפני השיר, מכל מלמדי השכלתי, היום לימדת אותנו ואותי במיוחד כמה דברים חדשים שלא ידעתי על קטי גריי. אין ערוץ כזה ואין שדרנית שכך משקיעה, וזה כל כך מעשיר ומענה. מברך אותך שתזכי לשכר גדול לכל המל שאת משקיעה, בעיקר בבריאות טובה ושמחת חיים, את וכל הסובבים אותך, אמן ואמן. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, אבי תביסה, למון המון תודה לך, שתהיה לך שבת נהדרת. מקדישה לגב לך, אבי תביסה, מקיס, מיסטו.

0: הכל.
1: מרם קסקי כותב, כיף לנו כל שבוע להיות פה ולשכוח קצת. התוכניות הנהדרות שלך זה מדיטציה, להקשיב ולשכוח לקצת את הבלגן של השבוע, וזה עושה אותי רגוע עם נפש שלווה, ואת זה אין באף מקום. המון המון תודה, קסקי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, ויקי מוסחוליו. ויקי מוסחוליו.

0: פילד רוצה לומר כמה מילים, בואו נשמע.
1: פקי שבת שלום לך ולבעלך. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ורוי ואליעזר. אחלה סופה שיהיה להם, ושיהיה גם לך ולבעלך. ביי ביי, להתראות.
0: גם לך חיים בונפיל, שיהיה סופה שנהדר, שבת מבורכת לך ולכל המשפחה. מקדישה לכם באהבה את השיר הבא, סתמת תזקוקות הסיר.
2: בוא נבחור הפילות כשכי נשמת.

דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואתה כל כך צודק, ברם קנסקי, מוזיקה, זה החיים. אנחנו נמשיך עם הגבי האחרון, מרי לידה, אותו אני שולחת אלייך, מרים אבו. שבת נהדרת, מרים, אוהבים אותך.

ינקיס, אני לא בוכה בגללך. ואת השיר הזה ביקש לשמוע אליה סייג. דנק לאו יסנה בשבילך אליה.

שרית טנדובסקי כותבת, אנחנו עוד מעט פורשים לכבוד השבת, תודה ענקית על עוד שישי שאת פה בשבילנו, שוב, שבת שלום ומבורכת לכולם ולך ולמשפחה היקרה שלך, המון המון תודה, ואת ביקשת גם לשמוע איזשהו שיר, לא הבנתי איזה שיר, אם תכתבי לי באנגלית, לא יודעת, פשוט לא, או שתשלחי לי לינק של השיר, בכל אופן, מבטיחה שבוע הבא אם יהיה לי את השיר. תרזיז, פסחליס תרזיז, אני קיים, והוא קיים גם בשבילך, שרית טנדובסקי, בהמון אהבה, וגם בשבילך שמה התותח, ולכל מי שאוהב את תרזיז. תרזיז.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. עוברים לקצב הרבטיקו. השיר הראשון אליך קנסקי.

כן, יוסי כהן כותב, בחמש אני צריך לפרוש, אז עד אז אני מאזין בכיף ובאהבה, אז לפני שתפרוש, הבאתי במיוחד את בסיליס קרס, עם הרבה הרבה בוזוקי. תודה שהזנת לי.

0: שבת שלום, שבת מבורכת לאורית צפני שהצטרף, הוא כותב שבת שלום חברים, ולך ריקי במיוחד, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך אורי. שיקורים חסרי שיניים, מסטולים לאללה, אז בואו נשמע. מקווה שגם נמרוד שומע ומנגן. הייתם משפחת דדון.
1: Yeah, I shall get

וגם לשמוע על הזמרת שלא הכרתי, תודה לך על מה שאת עושה בשביל המאזינים, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, שבת מבורכת. המון המון תודה לך, מרים אבו, שהיית איתנו, שהזנת לי. את השיר הבא אני שולחת אלייך. איפה יורגו ומלמה?

0: פולנסקי, אתה ידעת שדרוויש הוא בחור בריון? כן, כך שרמים מסגול לקס, במיוחד בשבילך, אוח אמן.
1: אוח אמן, אותו הנה פירומנו של וסילי. וסילי? מה שגלה?
0: Μίνο Ιωσένα Κάνσκι
1: Μάγιας Περβίσης και Ταΐς
2: Έλα παλιό.
1: Εγώ ήμουν στα νιάτα μου.
0: Ωχ!

שירים בקצב הרפטיקו, ונעבור אחרי זה לזבקיקו, כמו שאתם אוהבים. בינתיים, מק היספנו, אוטרלוס המשוגע. אתם חייבים לשמוע את הבוזוק.

0: איפה אתה יובל פנחסי?
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס סטמוס, רדיו דבש.
0: כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, חדש חדש, הישר מהתנור, דימיטריס ינולוס, ולשיר קוראים אמת קשה, את השיר אני שולחת אליך, אלי הסייג. גם אליך אורי צפני, ואליך גיל רפאל פרי.

כן, אנחנו נמשיך עם פרס פטרליס. ואת השיר הזה מנשי סראג'י מקדיש לך יורם רחמני ואורי צפני. אני שולחת אותך לרחבה.

כן, עכשיו אתה רוקד לנו תותח. מזמינה אותך לרחבה, על הבמה פסחה להסתרזיז, ואומר אני לא חולם שוב.

כן, את המחוזת הבאה אני שולחת אליך, שוקי פז. אוח, איזה מחוזת, קירי הקוס דמיטריוס.

0: איזה יופי של מחרוזת.
1: רדיו בשישי 24 שעות ביממה. רדיו
0: איפה אתה חיים בונפיל? אני רוצה להזמין אותך לרחבה לרקוד לנו, זה בקיקו על הבמה סתמטיס גונידיס שרק במיוחד.

אליאס היג, את השיר הבא, אני שולחת אליך, אפטוס או אנתרופוס אפטוס, האיש הזה, הזה. וקסקי כותב, איזה מהר עבר השידור, כנראה ככה זה כשכיף לנו, לא מרגישים את הזמן, אכן כך.

חיים כהן לרחבה לרקוד לנו, ושרה אשתך במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך חיים, אוכל האוך, תנאי.

ושיר אחרון, אני מסיימת עם המלך סטליוס קז'נג'ידיס. הערב יורד לו ועוד יזי בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שתהיה לכולכם שבת נהדרת, שבת מבורכת, שבת מענגת.

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

כן, ברם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה, אמן.

שרה וחיים כהן, שבת שלום לברהם קנסקי, שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוניביס.

שבא שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים של שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום אנו ש...

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אסתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך. עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

יוני דיס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני דיס אי אפשר להשתעמם. אבל אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמיע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו, את אשמה. שהפצעים של ידיים פתוחים, את אשמה. ברגע אחד שרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

והמטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחג שמח לסמי ורותי זק.

אתם בטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה. אל תלכי, אני אומר לך. אל תעזבי, אני אומר לך. אל תלכי. זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני עובד את עצות, אני לא יודע מה אני אומר. כמו מגדל נייר אני נופל. אני אומר לך להישאר, אל תעזבי, אל תעזבי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה, ואני קורא לך אהובה.

גונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק, רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי ש... את מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

ולשיר בקוראים, את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת את החדשות שלי, איפה אני ומי החברה שלי, את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי, את מבקשת לדעת, את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יאסו.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות. לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חיה, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה מטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך, אין יום, אין שעה, אין דקה.

זאת תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זאת תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זאת תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זאת תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי.

0: γυναίκες όμορφες.
1: את הנועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מודים ושמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: אתם אומרים, איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גוני דיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גוני דיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופיים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגוני דיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גוני דיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 עורך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים, אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה. אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם. אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא כאן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשמעתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר איתם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך, כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זו לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

דצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ועמות. לשווא, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים, איפה אתה דוד יריב שאוהב את הרומנטיקה?

אכן, חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל, מאחל בונפיל, משה, בונפיל אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי, שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר, השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023, כן.

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, או לסגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו רלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת כל הגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים, אבל שכחת הכל, ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת,

0: אפתתו תרגודי יסנה,
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אפתתו תרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד, ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים מה קורה איתך, אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב,

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם. נראה לי מחר אין שידור חוזר, מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו מוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד בתקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומצהיר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: ששוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו כואב לי.
1: אגפיפי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין, כל הארבע שעות לפחות, שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמה. שבת שלום למלכה ססון, שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לכל המצטרפים אל הפאמל.

0: us.
1: אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקי קו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים בשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. פתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, ואם מגיע לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת עם פצע בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות

0: שבת שלום לפני אתון קרון.
1: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש יווני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, בשבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

הכנתם את הכוסות, אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. יאמס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל. אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך, וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך שאהבתי. סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

אתם לא טועים, אתם שומעים את ארגה, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח בראיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גואנידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודה שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם בלי יוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא...

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם, אפטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. הייתי מלכה סיסו.

כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, היידה, להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו דבש יומי 24 שעות ביממה רדיו
1: כן חברים חברות מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו לא בשידורים החוזרים כי כשאתם נמצאים איתי האנרגיה שלי פשוט בעננים כן אני פשוט הרבה יותר אנרגטית והשידור יוצא טוב יותר אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי אני עדיין שואל בשבילך הורדנו הילוך

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל, מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר, השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי, אני עדיין רוצה אותך ואני רוצה אותך יותר, את הזריחה בחיי, בחיי הלילה, אני חושב עלייך לעתים קרובות ואני רוצה שתבואי שוב, זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב,

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, ומציין בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודה ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים, וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו, הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף. לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על הפלות האלו, אבל פחדתי שהוא נוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס.

0: וסמאטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסמאטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך, מה שמזכיר לי אותך. אני לא קיים בשבילך יותר, ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהי אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περί συλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Να τι μου μπορεί να λάβει να χωνσού, να. נמשיך עם שיר נוסף שקט שלו דמדומים ארורים כמו צל אני מושוטט בבית ריק איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי דמדומים ארוכים, ארורים על אדמת שום מקום בעבודה של צופה בדידות את שומרת עליי דמדומים ארורים על אדמת שום מקום את שולטת בחיי אבל את לא חוזרת דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם אתי ומשה סעיד בהמון אהבה. היא אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני גם

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך, ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה, כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 היא שרה שיר שכתב סטמטיס אביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית, מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל. אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר. אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

תרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הלל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שבי הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה, הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? והוא קרא את נשמתי לנצח.

בנשי סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה, ולשיר קוראים

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות. כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרחוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה היישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה, 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטליוס קזנג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך, ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך, אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלמתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורך.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא עושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות